Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: Разные мысли. Потрясающая фигура – это когда есть чем потрясти, а не погреметь.
1: Жарнама. Асконада жеңілдіктертіні. 14-17 тамыз аралығында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-ке.
2: Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жайта. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын Әділет партиясы нақты біледі. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
3: Дайындаған Тренд Медиа Групп ЖШС, Әділет партиясы, КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
4: МС радиосында жарнама 356

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көрінгелі ме? Бұл оңай. NS.KZ-ті ашта. NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: НС радиосында жаңалықтар.
2: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Алматыдағы орталық стадионда өтетін Kanye West концертіне байланысты қала орталығында көлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Сағат 16:00-ден түнгі 12:00-ге дейін Абай даңғылы мен Сәтбаев көшесінің Байзақовтан Сейфуллин даңғылына дейінгі бөлігі, сондай-ақ Байтұрсынов көшесінің Шевченкодан Тимирязев көшесіне дейінгі аралығы жабылады. Осыған байланысты 26 автобус пен 6 троллейбустың, яғни барлығы 32 қоғамдық көлік бағытының қозғалыссыз басы өзгереді. Қала әкімдігі тұрғындарға сапарларын алдын ала жоспарлап, жол жүру уақытының ұзаруы мүмкін екенін ескертті. Бүгін Алматыда тұрғындарға тұрмыстық техниканы пайдаланбау ұсынылды. Алматының Бостандық ауданында бірқатар үйлер мен әкімшілік ғимараттарға су беру уақытша тоқтатылады. Шектеу Әл-Фараби, Назарбаев, Абай даңғылдары, Байзақов көшесі, Ботаникалық бақ және Ерғожин көшесі аралығындағы аумаққа қатысты. Су беру қайта қосылғаннан кейін желілерді шаю жұмыстарына байланысты судың сапасы уақытша өзгеруі мүмкін. Осыған байланысты әкімдік тұрғындарға су құбыры желісі толық шайылғанша кірі жуғыш және ыдыс жуғыш машиналарды, сондай-ақ су жүйесіне қосылған басқа да техникаларды пайдаланбауды ескертті. Нұрай Серікбайдың өліміне қатысты сот үкімі шықты. Шерхан Аймахан өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Ол жазасын қатаң режимдегі түзеу мекемесінде өтейтін болады. Сотталушыға қылмыстық кодекстің 3 бабы бойынша айып тағылған. Сонымен қатар сот марқұмның жақындарына 25 миллион теңге көлемінде моральдық өтемақы төлеуге міндеттеді. Шымкентте ер адам бұрынға еліне қышқыл шашып, ауыр жарақат салды. Оқиға сұлулық салонында болған. Алдын ала мәлімет бойынша ер адам бұрынға еліне бөтен нөмірден хабарласып, өзін клиент ретінде таныстырған. Салонға келген соң өзімен бірге алып келген қышқылды әйелдің үстіне төгіп жіберген. Жәбірленуші басы, беті, мойны, кеудесі, қолы, арқасы мен иығынан ауыр күйік алған. Қазір ол ауруханада ем алып жатыр. Полиция күдіктіні ұстады. Қаратау аудандық полиция басқармасы бұл факт бойынша қылмыстық кодекстің Алматы маңындағы демалыс орнына 3 тәулікке 495 мың теңге төлеген ресейлік туристер 2 сағаттан кейін кетіп ақшасын қайтара алмай қалғанын айтты. Турист Софияның сөзінше, отбасы демалыс жағдайына көңілі толмағандықтан курорттан мерзімінен бұрын кеткен. Ол пайдаланылмаған 2 күн үшін 435 мың теңгені қайтаруды талап еткен. Алайда демалыс орны әкімшілігі қаражатты қайтарудан бас тартқан. Туристер полиция шақырып оқиғаны тіркеткен. 50 мың теңге депозит қайтарылғанымен негізгі төлем қайтарылмаған. Туристер тұтынушылардың құқықтарын қорғау органдарына жүгінуге дайындалып жатыр. Ал демалыс орнының әкімшілігі бұл жағдайға қатысты түсініктеме бере алмайтынын мәлімдеді. Іс Талғар ауданының полициясының бақылауында. Оралдан Мәскеуге тікелей әуе рейсі іске қосылады. Жаңа бағыт бойынша алғашқы ұшақ 27 қазанда ұшады. Орал-Мәскеу-Орал бағытымен рейстерді ресейлік Нордвин әуе компаниясы орындайды. Ұшақтар аптасына 2 рет сәрсенбі және жексенбі күндері қатынайды. Рейстер Boeing 737-800 ұшағымен орындалады. Жаңа бағыт бойынша билеттер қазірдің өзінде сатылымға шыққан. Осылайша Орал тұрғындары қазан айының соңынан бастап Ресей астанасына тікелей әуе қатынасын пайдалана алады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 8 тиын, евро 536 теңге 52 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 56 тиын. Бүгін елордада жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 32 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 35 градус ыстық, түнде 23 градус жылы.
1: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: жеке.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
3: Все мы изначально чайники с

0: Разные мысли. Если ваша жена клад, вам полагается только 25%. Жарнама.
1: Сайлау учаскесінде сол учаскедегі тізімге енгізілген сайлаушылар, сондай-ақ есептен шығару куәліктерін сұнған адамдар дауыс бере алады. Әр сайлаушы жеке дауыс береді. Сайлау комиссиясының мүшесі сайлау бюллетендерін сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжатын көрсеткен кезде береді. Азаматтар сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Онда өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдағы шаршыға белгі қояды. Бюллетендерді өз бетінше толтыруға мүмкіндігі жоқ сайлаушы өзі сенетін адамның көмегін пайдалануға хақылы. Оның аты-жөні дауыс бергеннен кейін сайлаушылардың тізіміне тіркеліп, тұсына сайлаушының бюллетен алғандығы жөнінде қолы қойылады. Мыналар ондай адам болуға тиіс емес. Сайлау комиссиясының мүшесі, жергілікті өкілді немесе атқарушы органның лауазымды адамы, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген саяси партияның сенім білдірген адамы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген байқаушы. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Ресейдегі Валберис қоймаларына жасалған дрон шабуылдарынан компания мен маркетплейс сатушыларының жалпы шығыны 800 миллиард рубльге дейін жету мүмкін. Forbes Data Insight сарапшысының бағалауынша, зақымданған қоймалар мен инфрақұрылымды қалпына келтіруге 147-223 миллиард рубль қажет. Ал нысандарды толық бөлшектеп, қоқысты шығару және аумақты қалпына келтіру керек болса, Валберис шығыны 279 миллиард рубльге дейін бару ықтимал. Маркетплейс сатушыларының шығыны 445-508 миллиард рубль деп бағаланып отыр. Бұған дейін қоймалардағы шабуылдардан 400 мыңнан астам сатушы зардап шеккен айтылған. Рейтерстің талдауынша Валберис қойма қуатының шамамен 20%-нан айырылуы мүмкін. Кемінде 14 логистикалық орталықта өрт болған. Қазақстандық ата-аналардың көпшілігі жаңа оқу жылына дайындықты бастап кеткен. Валберис зерттеуіне сәйкес, отбасылардың 63% бір оқушыға 50 мыңнан 200 мың теңгеге дейін жұмсауды жоспарлап отыр. Ата-аналардың 27% шығынды 50 мың теңгеге дейін шектемек, ал 10% 200 мың теңгеден астам қаржы бөлуге дайын. Сауалнамаға қатысқандардың 55% биыл мектепке дайындық шығыны өткен жылмен салыстырғанда артқанын айтқан. Шығынның ең үлкен бөлігі киім мен аяқ киімге 34%, кеңсе тауарлары мен кітаптарға 28%, ал сөмке мен мектеп аксессуарларына 17% тиесілі. Ата-аналардың 87% мектеп формасын сатып алуды жоспарлаған, ал 68% мектеп тауарларын маркетплейстер арқылы алатынын айтқан. Зерттеу Валберис платформасының тиімді елдеріндегі белсенді сатып алушылар арасында шілде-тамыз айларында жүргізілген. Қостанай облысында сот шешімімен светофор балалар сауықтыру орталығының қызметі тоқтатылды. Бұған ата-аналардың бірінің арызынан кейін жүргізілген жоспардан тыс тексеру себеп болды. Бұл туралы Денсаулық сақтау министрлігі хабарлады. Тексеру барысында шағымда көрсетілген деректер толық расталды. Мамандар тамақтануды ұйымдастыру, сумен қамтамасыз ету, аумақ пен ғимараттардың санитарлық жағдайы, сондай-ақ қызметкерлердің міндетті медициналық тексеруден өту талаптарының бұзылғанын анықтады. Тексеру қорытындысы бойынша кінәлі тұлғалар тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Астанада Шыңғыс Айтматов көшесінің бір бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектелді. 24 тамызға дейін Ұлы Дала даңғылынан Сығанақ көшесіне дейін учаскеде жолдың жоғарғы қабатын төсеу жұмыстары жүргізіледі. Осыған байланысты көліктер жолдың бір жолағы мен екі бағытта қозғалады. Жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерге бағыттарын алдын ала жоспарлап, уақытша жол белгілеріне назар аудару ұсынылады. Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жөндеу учаскесіне уақытша жол белгілері мен бағыттаушы көрсеткіштер орнатылады. Румынияда Дунай өзеніндегі су деңгейінің күрт төмендеуіне байланысты елдегі жалғыз атом электр станциясы Черновода АЭС-ның жұмысы уақытша тоқтатылды. Станциядағы қуаты 706 мегаватт болатын екі реактордың екіншісі 13 тамызда электр желісінен ажыратылды. Ал бірінші реактор шілде айында тоқтаған. Мамандар жағдайды Еуропадағы ұзаққа созылған аптап ыстық пен құрғақшылықпен байланыстырады. Дунайдағы су тапшылығы Венгриядағы ПАК АЭС-не де әсер етіп отыр. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 8 тиын, евро 536 теңге 52 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 56 тиын. Бүгін елордада жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 32 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 35 градус ыстық, түнде 23 градус жылы.
0: НС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Разные мысли. В центре событий часто оказывается тот, чья хата с краю. Жарнама.
1: Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10 мен 30-шы тамыз кезеңінде. Түрлі түсті ағынды принтер Epson небәрі 89 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төремен. Сулпак. Артық шығынсыз.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: чат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайф чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.
1: НС радиосында лайфчат бағдарламасы басталды, достар. 11 сағат және алдағы 1 сағат бойы сіздердің жүрек жарды тілектеріңізді қабылдауға дайын отырмын. Аты жөнім Жайна Минайдар. Бүгін күнтізбеде 14 тамыз жұма екен, естеріңізге салайын. Бүгінгі эфирде жақсы көңіл күй, сүйікті әуендер және сіздердің ыстық сәлемдеріңіз болатынына сенімдімін. Сондықтан мына WhatsApp номерді жазып сақтап алыңыз. 8 775 106 0011. Ендеше бастадық.
0: Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8

дос емес енді бейне де бар. NS радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: чат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Лайф чат.
1: Достар, лайфчатқа келген хатты оқуды жалғастырайын. 8-775-106-0011 WhatsApp номеріміз бар. Қайырлы күн, НС радиосының жұмы. Жұмыстарыңда табыс, көңілдерді жанға жағымда өндерімен көтеріп отырасыңдар. Рахмет сіздерге және Юкуку жұмындағы кәсіптестеріме Женя, Талғат, Жамиля, Ғазиза, Влад, Артем, Нұргүл жұмыстарыңда сәттілік тілеймін. Алдағы демалыс күндерің көңілді өтсін деп тілеймін. Еңбек демалыстағы Алия мен Павел сіздермен Құдай қаласа дүйсенбі күні кездесеміз. Сәлем жолдаушы тұрақты тыңдармандарыңыз Разия, енді біздің ұжым жауапкершілігі шектеулі серіктестігі болып ауысқанымен құттықтаймын кәсіптестерімді дейді. Қандай керемет жаңалық, осындай қуанышты жаңалықтарыңыз көп бола берсін. Разия ханым, сізге жалынды сәлем және сіздің ұжымдастарыңызға. Аталған жігіттер мен қыздар, күндеріңізге сәттілік, табысты болыңыздар. Жасап жатқан игі істеріңіз тек қайырлы болсын деген тілек сіздерге жолдаймын. Осындай қуанышты күндеріңіз көп болғай. Алия мен Павел әрине дүйсенбі күні хатта жазылған еңбек демалысына шықты ма шықпады ма, оны да бір жазып отырыңыздар. Сіздердің хаттарыңызды күнде оқып қуанып отырамыз. Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Махаббат отбасының бастауы, сенім оның тірегі. Жас отау иелері Нұрсұлтан, Дана, бүгінгі ақ неке қиып шаңырақ көтерген қуанышты күндеріңіз құтты болсын. Махаббаттарың мәңгілік, сыйластықтарың берік, бір біріңе деген сенімдерің нық болсын. Отбасыларыңа бақ, береке, молшылық, амандық пен шаттық тілейміз. Қос жүрек бір арнаға тоғысып өмір жолында әрдайым қол ұстасып қуаныш пен бақытқа бірге жетіңдер. Той иелері нағашым Бейбітжан, Бейбіткүл жеңгеме осындай қуанышты күннің куәсі болып, ұл қыздарының бақытын көріп, мерейлі үстем болуына тілектеспіз. Әулеттеріңіз абыройы артып, ұрпақтарыңыз өсіп, өніп, шаңырақтарыңыздан шат күлкі мен береке ешқашан кетпесін. Аса құрметпен Назгүл, Төрехан бастаған барша жиендері, жиеншарлары Жетісай, Шымкент, Алматы, Астана, Петропавл қаласынан осындай әдемі тілек Нұрсұлтан мен Данаға арналады. Құрып жатқан отауларыңыз құтты болсын. Шаңырақтарыңыз шайқалмасын, ұстасқан қолдарыңыз мәңгі бірге болсын деген тілекті бізде жолдаймыз. Осы тойдың иелері Бейбітжан мен Бейбіткіл жеңгеңізге жалынды сәлем болсын. Шаршамасын, шапқылап, шауып жүре берсін балаларының қызығына тоймай деген тілекті барлық жендер мен женшарларының атынан жолдаймыз. Келесі хаттағы бір тұрақты тыңдарманымыздың хаты. Ассалаумағалейкум, құрметті НС радиосы. Атырау қаласының тұрғыны Анарбаева Замира Ағабек қызын туған күнімен құттықтаймыз. Ойлаған арманыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Сізді тек биіктерден көрейік. Шаңырағыңызға құт, береке, бейбіт күннің арайлы төгіле берсін. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Арманыңыз асқақ болсын, шығар бегіңіз асқаралы болғай. Замира Ағабекқызы, туған күніңіз құтты болсын. Өмірің, жасыңыз ұзақ, мол бақыт тілейміз. Өсіріп отырған қыздарыңыздың рахатын көре беруіңізге тілектеспіз. Еңбекте табысты, отбасыңызда бақытты болыңыздар деген тілекті білдірушілер ағайындары, ата-апалары, құда-құдағилары және Анарбаевтар отбасы жолдап жатыр. Замира Ағабекқызы, бізді тыңдап отырсаңыз, келіп жеткен жаңа жасыңыз өзіңізге құтты. Жақсылыға келетін жас болғай, ең күшті жастардың қатарында болсын деген тілекті бізде жолдаймыз. Анарбаевтардың отбасынан атынан ең әдемі тілек көзіңізге арналады. 8-775-106-0011 деген WhatsApp номерімізге сізде жазып, жақыныңызды бүгінгі туған күнімен, атаулы мерекесімен немесе жай ғана сәлем жолдап бір марқайтып қойсаңыздар болады.

0: Достар, 11 сағаттың 32 минуты. Қайырлы күн, сүйікті радиомның сүйікті жүргізушісі дейді. Көп рахмет. Бүгін біздің отбасымыздан өте ерекше қуанышты күн. Олай дейтінім, арқау болар ардақты анамыз Гүлнар ханымның мерейлі туған күні. Анашым, сізге әлемдегі барлық жақсылықты, сарқылмас денсаулық пен ұзақ ғұмыр тілейміз. Бізді өсіріп, аялы алақанымен мәпелегеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Жанымызда әрқашан күліп ойнап, аман есен жүре беріңізші. Осы бағдарлама арқылы барлық балалар мен немерелерінің ыстық құттықтауын қабыл алыңыз. Және бір жақсы ән қойып берсеңіздер деп сұрап жатыр екен Шымкенттен Әсел есімді тыңдарманымыз. Әсел, ардақты анаңыз Гүлнар ханымның бүгін келіп жеткен жаңа жасы құтты, берекелі болсын. Және осы айтылған тілектерге біз де қосыламыз. Қуаныштарыңызға ортақтасамыз. Аналар аман болсын. Алдарыңызда аман есен жүре берсін деген тілекті бізде жеткіземіз. Арман есімді тыңдарманымыздың хаты. Сәлеметсіздер мен, бүгін менің ең жақын досым, бала күннен бірге өскен сырласым Бауыржанның туған күні. Бауырымды бүкіл елдің алдында арнайы құттықтағым келіп отыр. Еңбекқорлығың мен адалдығың үшін сені қатты сыйлаймын. Алға қойған мақсаттарыңа сүрінбей жете бер, еңбегіңнің жемісін көр, отбасыңа амандық, бастаған әрбір ісіңе береке тілеймін. Және осы хатты естіп жатсаң, достарының атынан бір үлкен сәлем жолдап қойсаңыздар. Досының құрметіне көңілді, жігерлі бір ән арнап беріңізші Жайна ханым дейді. Әрине, алдағы уақытта сіздің де өтінішіңіз қабылданады. Арман есімді тыңдарманымыздың бауыры, досы, бірге келе жатқан сырласы Бауыржанның бүгінгі туған күнімен бізде НС радиосының атынан құттықтаймыз.
1: Жаныңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. НС радиосында.

0: Лайфчат. 8705 16011. WhatsApp-қа жаз.
1: Дәл осы лайфчатқа келіп жеткен хаттарды оқып берейін кезегімен. Сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Бүгін жұма күні Целиноград ауданының экономика бөлімінің әріптестеріне керемет көңіл күй, жеңіл жұмыс тілеймін. Жолымыз әрдайым ашық болсын, отбасыларыңыз аман болсын. Құрметпен Нұргүл Біржанқызы. Нұргүл Біржанқызымен бірге бір ұжымда жасайтын әріптестер, бізді тыңдап отырсаңыз, НС радиосынан сізге жалынды сәлем жолдаймыз. Күндеріңізге сәттілік серік болсын, әрқашан көңілкелеріңіз көтеріңкі болғай. Әрине, біздің әндермен бірге жақсы бір бүгінгі жұманың күнін өткізіңіздер деген тілекті Нұргүл Біржанқызының атынан өздеріңізге жолдаймыз. Қайырлы күн, НС радиосы, қалдарыңыз қалай? Көп рахмет, жақсы барлығы. Бүгін ағам Ерғанатты туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Денсаулығы мықты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, анасы мен бауырлары, жақындары, жанашырлары жанынан табылсын. Біз сені жақсы көреміз. Балқаш қаласынан Шыныбековтер әулеті. Тамаша ән болса рахмет дейді. Сізге де рахмет. Шыныбековтер әулетінің атынан Ерғанат ағаңыздың бүгінгі туған күні құтты болсын дейміз. Жақындары, отбасы аман болсын. Ең бастысы әрине денсаулық. Алға қойған арман мақсаттары орындалатын жыл болғай деп тілейміз. Келесі хатты оқып берсем үлгерем бекен. Үлгеретін сияқтымын. Қайырлы күн, НС.

радиосы Орал қаласынан хабарласып отырмын. Ұжымыма осы эфирді пайдаланып барша әріптестеріме сәлем жолдаймын. Аптаның жұмысы сәтті аяқтауымызбен баршаңызға демалыс күндері жақсылап тынығып отбасыларыңыздың қасында қуанышты сәттерді өткізулеріңізге тілектеспіз. Және бір-бірімізге бауырмал, барша қазақстандықтарды мейірімді болуға шақырамын дейді. Бұл хатты жолдаған Қайрат есімді тыңдарманымыз Орал қаласынан жазған екен. Эфирлеріңізді тыңдаймыз дейді. Сізге көп рахмет, Қайрат мырза, және сіздің әріптестеріңізге арналған әдемі сәлеміңіз жетті деген ойдамыз. Тағы бір хат. Достар, осы мен Лайфчат бағдарламасында аяқтайтын кез келіп қалыпты, өйткені 11 сағат 46 минут. Бүгінгі жұмадағы Лайфчат өте ыстық, белсенді әрі ерекше өтті деген ойдамыз. Тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын дейміз. Бүгін 14 тамыз күні дүние есігін ашқан әрбір қазақстандықтар, сіздердің келіп жеткен жеке туған күндеріңіз, төл мерекелеріңіз құтты болсын. Әрбір шаңырақтарыңызға шаттық және ешқашан ауырмаңыздар, шапқылап, шаршамай жүре беріңіздер деген тілекті мен Жайна Минайдар жолдаймын. Енді қоштаспаймын, 12 сағатта қайта тілдесеміз. Алыстамаңыздар бізден, НС радиосы әрқашан қосылып тұрсын.

0: армысыздар, қайырлы күн. Жаңа сағаттың сүйікті тыңдармандарым, аптаның ең берекелі күні жұмада, көңіл күйлеріңіз қалай? Бұрын соңды бір жасым өтіп кетті, бір жаңа істі бастауға кеш қой, маған бұның не керегі бар деп ойлап көрсеңіздер, онда мен сіздерге бүгін осы түсінікке мүлде сәйкес келмейтін ғажап бір отандастарымыз туралы айтқым келіп отыр. Алматылық Райса Шынасыл есімді ханым бар екен. 65 жасында денсаулығын қолға алып, спортпен тұрақты айналыса бастайды. Қатты тәртіп пен қажырлы еңбектің арқасында 12 келі салмақ тастап, өмір салтын толықтай өзгертеді. Бүгінде жасы 70-ке келген Райса апамыз белсенді блогер, тіпті модельдік бағытта өзін сынап, сән әлемінде бой көрсетіп жүргенге ұқсайды. Ендігі мақсаты әлемдік брендтердің амбассадоры болып, Vogue журналының мұқабасына шығу дейді. Мұндай жігерлік пен мұндай батылдыққа бір сүйінбесе болмайтын шығар. Райса ханым айтпақшы, адамға ең басты кедергі жасы емес, қорқыныш пен сенімсіздік дейді. Құрметті тыңдарман, егер сіздің де бір арманыңызды кейінге қалдырып жүрген сәтіңіз болса, онда дәл бүгін осы арманыңызды қолға алыңызшы. Өйткені әрбір атқан таң, әрбір күн бізге берілген жаңа мүмкіндік. Сол мүмкіндікті жақсылап тұрып пайдалану керек. Қазір бір осы мүмкіндікке апаратын жолда сізді бір жігерлендіріп отыратын жақсы ән қойып беруге дайын отырмын. Аты жөнім Жайна Минайдар.
1: МС радиосы Қазақстанда жасалған.

Жақсы көңіл күйге бөленген келеді. NS радиосына жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS

0: Кептелістер.
1: Эфирді ары қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Қалада қозғалыс тығыз, кептеліс көрсеткіші 5 балды көрсетіп тұр. Ерекше кептелістер мына көшелерде байқалады. Күдерин көшесі, Роза Бакиев көшесі оңтүстікке қарай, Сахалинская көшесінен Төле би көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағатыңызда алуы мүмкін. Жароков көшесінде де әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Солтүстікке қарай Бұқар жау бульварынан Сәтбаев көшесіне дейін сағатына 2 ақ км. Райымбек даңғылы батысқа қарай Сәкен Сейфуллин даңғылынан Казаков көшесіне дейін ұзындығы 2 километр кептеліс алып жатыр деп хабарлайды. Және Төле би көшесі шығысқа қарай Тілендиев көшесінен Роза Бакиев көшесіне дейін жылдамдықты баяулатасыз. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Жолдарыңыз әрқашан ашық, сапарларыңыз сәтті болсын.
0: Кептеліс.

12 сағат 29 минут эфирді жалғастырамыз. Танымал блогер әрі тележүргізуші Диана Скатова мен оның сүйіктісі Султан келе жатқан 30 тамызда өтетін үйлену тойларын жаңа форматта өткізбекші. Олар салтанатты кешті жабық телеграм арна арқылы ақылы онлайн трансляцияда көрсетуді жоспарлап отыр екен. Тойдың тікелей эфирін көргісі келетіндер үшін билет құны 990 теңге дейді. Желі қолданушылары бұл қадамды түрліше қабылдап жатыр. Бірі мұны блогерлер арасындағы тың маркетингтік идея десе, енді бірі кейін желіге бәрібір тегін тарап кетеді деген пікір білдіріп жатыр. Мұндай оқиға отандық шоу-бизнесте бірінші рет болып жатқан жоқ сияқты. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, құрметті тыңдарман? Өздеріңіз жақсы көретін блогердің тойын онлайн көру үшін 990 теңге төлер ме едіңіз?

0: 12 сағат 47 минут. Жұма күнгі эфирді әрі қарай жалғастырамыз. Алматы көшелерінде самокат тепкенін ататындар бар ма? Олай болса, бұл ақпарат сіздерге арналады. Шілде айында енгізілген жаңа ережелерге байланысты Алматыда бір айдың ішінде 3361 самокат жүргізушісі әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Негізгі заң бұзушылықтар жаяу жүргіншілер өткелінен самокаттан түспей өту, бір самокатқа екі адамның мінуі және осы белгіленбеген жерге, оны белгіленбеген жерге бей-берекет қалдыру. Естеріңізге сала кетейік, енді электросамокаттар ресми түрде көлік құралына теңестірілген, жолға шығу үшін жасыңыз 18-ге толуы, жүргізуші куәлігіңіз бен шлеміңіздің болуы керек. Ал тротуарда жылдамдықты сағатына 6 шақырымнан асыруға болмайды. Ережелер жолдағы әрбіріміздің, әсіресе балалар мен үлкендердің қауіпсіздігі үшін өте маңызды, сондықтан жолда жүргенде абай болып, бір-бірімізге құрметпен қарайық. Эфирді жақсы әнмен жалғастырамын.
1: Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ми жұмыс істеу үшін 10 ваттық шам сияқты көп энергияны қажет етеді.
2: Жарнама. Асконада жеңілдіктер түні. 14-17 тамыз аралығында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Голосы музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: құрметті тыңдарман, демалыс алдындағы жұма күнгі эфирімізді әрі қарай синоптиктер ұсынған ауа райымен бір маңызды жаңалықпен жеткізгім келіп отыр. Алдағы 3 күнде, яғни 15 мен 17 тамыз аралығында еліміздің басым бөлігінде ауа райы айтарлықтай өзгереді екен. Синоптиктердің болжамынша, батыс өңірлері мен Қызылорда облысын айтпағанда, елдің барлық дерлік аймағында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Жел күшейіп, тіпті кей жерлерде бұршақ жаууы мүмкін. Әсіресе солтүстік Ақмола, Қостанай, Павлодар облыстарында қатты жаңбыр күтілуде. Оңтүстік шығыс және орталық аймақтарда аптап ыстықтың беті қайтады деп жатыр, ауа температурасы біршама төмендейді екен, ал батыс өңірлерде керісінше күн жылынады, 33 градусқа дейін көтеріледі. Демалыс күндері табиғат аясына шығуды жоспарланған болсаңыздар, онда жауын-шашынға дайын болыңыздар, қолшатырларыңызды ала жүруді ұмытпаңыздар. Күн райы қандай болса да, ең бастысы жүректеріңіз жылы, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болсын деген ниетпен Жайнай мен Айдар жаңа сағатта бастап кеттім.
1: Сенің көңіл-күйіңе арналған ең үздігі.

Кесебес, енді бейнедева. НС радиосы, назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: Кесет.
1: Денис студиясының уақыты 13:16 және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Алматыда әлі де тығыз қозғалыс орын алып тұр. Кептеліс көрсеткіші 5 балды көрсетіп тұр. Роза Бакиев көшесінде қозғалыс қиындаған, оңтүстікке қарай Райымбек даңғылынан Төле би көшесіне небәрі сағатына 2 км жылдамдықпен жүресіз. Абай даңғылында да әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Батысқа қарай Мұқанов көшесінен Жароков көшесіне дейін, Төле би көшесі шығысқа қарай Шагабудинов көшесінен Сәкен Сейфуллин даңғылына дейін жылдамдықты баяулатсаңыз, Жароков көшесінде солтүстікке қарай Бұқар Жау бульварынан Абай даңғылына дейін ұзындығы 1 км кептеліс алып жатыр. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта қызметі, діттеген жерлеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіздер.
0: Кептеліссіз. Разные мысли. Если работаешь на дядю, на тетю не заработаешь.

Бүгін әлемге әйгілі америкалық рэпер Kanye West, яғни Алматыда әуежайға Алматы әуежайына келіп қонды. Әуежайда әлемдік жұлдызды ұлттық нақышта, дәстүрлі би мен, дәмді сусындар мен және шынайы қазақы қонақжайлық пен ерекше қарсы алып, мәдениетімізбен таныстырған. Естеріңізге сала кетейік, әлемдік деңгейдегі рэпердің еліміздегі алғашқы концерті туралы ақпаратты Алматы әкімдігі де растаған еді, десе де орталық стадионда өтетін бұл кешке қатысты келіспеушіліктер де туындаған. Қайрат футбол клубы концертті ұйымдастырушылар іс-шара күнін алдын ала келіспегенін айтып, өз наразылығын білдірген. Сондай-ақ кейбір тыңдармандар бастапқыда 280 мың теңгеге билет алып, кейін арзанырақ билеттер сатылымға шыққанына реніш білдіруде. Қалай десек те, Kanye West-тің келгені отандық шоу-бизнес пен тыңдармандар үшін жылдың ең ірі бір оқиғаларының бірі болайын деп отыр. Араларыңызда осы концертке билет алып, Kanye West-ті өз көзімен көруге асыға күтіп жүргендер бар ма екен? Радио

0: 13 сағат 47 минут осы сәтте өздеріңізбен бірге қоштасайын деп отырмын. Десекте дәстүр бойынша тағы бір қызықты деректі айта кетейін. Аспанда мамықтай жеңіл қалқып жүрген кішкентай бұлттың салмағы қанша болуы мүмкін деп ойлайсыз? Ғалымдардың есептеуінше орташа бір бұлттың ішіндегі судың салмағы 500 тоннаға жуықтайды екен. Бұл дәл 100 үлкен пілдің салмағымен бірдей. Бұл алып салмақ миллиондаған ұсақ тамшылардан тұрғандықтан аспанда оп-оңай қалқып тұра алады. Өмірде де ішкі жылуыңыз бен берік күшіңіз болса, кез келген салмақты еңсеріп биікте жүруге болады. Ал алда демалыс күндері көңілдеріңізді көтеріңкі, жүректеріңіз тыныш болсын деген тілек айтамын. Жолдағы жүргізушілерге жолдарыңыз ашық, сапарларыңыз сәтті өтсін деген тілекпен мен Жайна Минайдар эфирлік уақытымды тәмамдаймын. Амандықта тілдескенше.
1: Мы зажигаем лето!

0: жас радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыдағы тарихи Қызыл Таң ғимараты реставрацияға дайындалып жатыр. Осыған байланысты нысанның айналасы қоршалған. Қала әкімдігінің мәліметінше реставрация кезінде ғимараттың тарихи және сәулеттік келбеті сақталады. Қасбеті, сәндік элементтері мен тарихи құндылығы бар басқа да бөлшектері өзгерсіз қалуы тиіс. Жұмыстар аяқталған соң Қызыл Таңды отандық дизайнерлер мен шығармашылық бағыттағы мамандарға арналған Fashion and Creative Hub ретінде дамыту жоспарланып отыр. Сонымен қатар ғимараттағы қоғамдық және көрме алаңдары қала тұрғындары мен қонақтары үшін ашық болады. Оңтүстік Кореяда рекордтық ыстықтан картоптың өзі жерде пісіп кетіп жатыр. Кей өңірлерде картоп жердің астында қатты ыстықтан бүлініп, шаруалар өнімін сақтай қала алмай жатыр. Гангвон провинциясындағы фермерлердің айтуынша, бір апта бұрын жақсы көрінген өнім кейін ыстықтан жарамсыз болып қалған. Жердің температурасы картоптың қалыпты өсуіне мүмкіндік бермеген. 2 тамызда Янсан қаласында ауа температурасы 42,5 градусқа дейін көтерілген. Бұл Оңтүстік Кореяда заманауи метео бақылау басталғалы тіркелген ең жоғары көрсеткіш. Ресми мәлімет бойынша аптап ыстықтан елде кемінде 31 адам қаза тапқан. Сонымен қатар 900 мыңнан астам мал және 1,5 миллионға жуық өсірілетін балық шығыны болған. Билік тұрғындарға аптап ыстық кезінде даладағы жұмыстарды дереу тоқтатуға шақырды. Орал қаласында 210 мың теңгеге той ұйымдастырған ерлі зайыптылар желідегі жұртты сүйсінтті. Қуаныштарымен олар Instagram парақшасында бөліскен. Қалыңдықтың сөзінше той көйлегі 19 мың теңге, күйеу жігіттің костюмі 13 мың теңге болған. Оны жастар қытайлық жүйеден тапсырыс беріп алған. Бақыт мекен орталығында 125 мың теңгеге салтанатты түрде неке қидырып, 50 шақты адамды шақырған. Тойда жастардың достары мен ата-анасы ғана болған. Неке қиюшының төлем ақысы 20 мың теңге, қалыңдықтың қолына ұстайтын гүлі 4 мың теңге, қалыңдықтың шашы 9 мың теңге, фотографтың ақысы 20 мың теңге. Қалыңдықтың сөзінше тойға макияжды өзі жасап, артық шығын шығармауды жөн көрген. Ақштың Иллиной штатының тұрғыны Powerball лотереясынан 1 миллиард 40 миллион доллар джекпот ұтып алды. Бұл шамамен 465 миллиард теңге. Лотерея ұйымдастырушыларының мәліметінше, жеңімпаздың билетіндегі барлық 6 нөмір 12 тамыздағы жеребеде толық сәйкес келген. Бұл Powerball тарихындағы көлемі бойынша 8-ші ең ірі джекпот. Жеңімпаз ұтысын екі жолдың бірімен ала алады. Біріншісі 29 жыл бойы жыл сайын төленетін бөліп төлеу тәсілі, екіншісі бір жолғы төлем. Бұл жағдайда салыққа дейінгі сома 450 миллион 500 мың доллар болады. Астанада Батырхан Шүкеновтің шығармашылығымен А-студио тобының музыкалық мұрасына арналған концерт өтеді. Музыкалық кеш 15 тамыз сағат 19:30-да Экспо аумағындағы ашық аспан астындағы сахнада ұйымдастырылады. Концерт Экспо Мюзик Фест аясында өтеді. Кеш барысында Батырхан Шүкенов пен А-студио репертуарындағы көпшілікке танымал әндер жаңа орындаушылардың интерпретациясында шырқалады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, концерт ашық аспан астында өтеді. Кіру тегін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 8 тиын, евро 536 теңге 52 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 56 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 30 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 34 градус ыстық, түнде 22 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Сиырлар оларды мазақтап тұрғанын түсініп, жылап қалады.
2: Жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр қайыр тоңастықышы бар болғаны 239 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
0: МС радиосында жарнама. 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Алматыда оқу жылы қарсаңында студенттер үшін баспана мәселесі қайта өзекті бола бастады. Соңғы бір жылда қаладағы пәтер жалдау құны 15.5%-ға өскен. Қазір Алматыда бір бөлмелі пәтерді орта есеппен 150-200 мың теңгеге, екі бөлмеліні 350 мың теңгеге дейін, ал үш бөлмеліні 500 мың теңгеге дейін жалдауға болады. Әсіресе университеттерге, метро станциялар мен қала орталығына жақын пәтерлер қымбат. Дегенмен мамандар алдағы айларда бағаның күрт өсуін күтпейді. Сонымен қатар оқу жылы қарсаңында жалған пәтер жарнамалары көбейіп, алаяқтық қаупі артады. Полиция тұрғындарға баспананы көрмей тұрып ақша аудармауға, меншік құжаттарын тексеруге және міндетті түрде жазбаша жалдау шартын жасауға кеңес береді. Бішкек Алматыға халықаралық көрмелер бойынша бәсекелес болмақ. Қырғызстан астанасы Бішкекте жаңа ұлттық көрме конгресс кешені Экспо Қырғызстан салынады. Жоба Бішкек пен Шу облысының аумағында жүзеге асырылмақ. Билік жаңа кешен арқылы шетелдік инвестиция тартуды, экспортты дамыту және халықаралық көрме мен іскерлік іс-шаралар өткізу мүмкіндігін кеңейтуді көздеп отыр. Жаңа нысан іске қосылса, Бішкек пен Алматы арасында халықаралық көрмелер мен іскерлік форумдарды өткізу бойынша бәсеке күшеюі мүмкін. Алматыда мұндай ірі шаралар көбіне Атакент көрме орталығында өтеді. Моңғолия Қазақстаннан жанармай сұрады. Қазір Моңғолияның негізгі отын жеткізушісі Ресей. Алайда ел билігі бір ғана нарыққа тәуелділікті азайту үшін Қытай мен Оңтүстік Кореядан да импортты арттырған. Жанармайға сұраныс туристік маусым мен ауыл шаруашылығы жұмыстарына байланысты 2-3 есе өскен. Қазақстан мен Моңғолия арасында жылына кемінде 1 миллион тонна мұнай өнімін жеткізуге мүмкіндік беретін келісім бар. Енді тараптар осы ынтымақтастықты кеңейтуді талқылап жатыр. 7.5 балдық зілзаладан қатты зардап шеккен Колумбия үкіметінің мәліметінше апаттан 281 адам қаза тапты, 379 адам үс-түссіз жоғалды. Латын Америкасындағы қуатты жер сілкінісі 10 тамызда таңертең болған. Содан бері 4 күн өтсе де зілзаладан қатты зардап шеккен қалаларда жүздеген адам әлі табылмай жатыр. Үкімет жер сілкінісінен елде 10 мыңнан астам үй қирады деп есептеді. Дүйсенбідегі қатты дүмпуден бері Колумбияда 150-ден астам авторшок тіркелген. Германияда биылғы апта ыстықтан шамамен 12.5 мың адам қайтыс болған. Бұл туралы Роберт Кох институтының есебінде айтылған. Мамандардың мәліметінше ыстықтан әсіресе егде жастағы адамдар зардап шеккен. Ал 28 маусымда Бранденбург жеріндегі Кошен ауылында ауа температурасы 42 градусқа жетіп, Германияда жаңа рекорд орнаған. 16 тамызда Алматыда өтетін халықаралық веложарысқа байланысты Әл-Фараби даңғылының бір бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі. Таңғы 5:30-6:40 дейін Достық даңғылынан Талғар тас жолына дейін учаскеде қозғалыс шектеледі. Ал 5:30-10:30 дейін Достық даңғылынан Науаи көшесіне дейін аралықта көлік қозғалысына шектеу қойылады. Жарысқа 20-ден астам елдің спортшылары қатысады. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 8 тиын, евро 536 теңге 52 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 56 тиын. Ертең Елордада жауын шашынсыз, күндіз 30 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 34 градус ыстық, түнде 22 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жаққа.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: Разные мысли. Времена меняются. Постоянно лишь ожидание лучших времен.
1: Жарнама. Бүгінде қазақстандықтар әділдік, заң мен тәртіп қағидаттары туралы жиі айтады. Ал осы құндылықтарды нақты қалай іске асырып, әрбір азаматтың өміріне қалай оң өзгерістерді әкелу жолын әділет партиясы нақты

0: әділдік. Әділет партиясы заң үстемдігі мен тәуелсіз сот төрелігі қамтамасыз етілген әділетті Қазақстанды құруды мақсат етеді. Әділетті болашақ үшін дауыс беріңіз. Әділет партиясына дауыс беріңіз.
1: Дайындаған Trend Media Group ЖШС Әділет партиясы КБ сайлау қорының қаражат есебінен төленді. Тапсырыс беруші Ната Мыңжасаров.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық студияда Лизат Әбдіреева. Солтүстік Қазақстан облысында кәсіпкерлерге балық шаруашылығын жүргізу үшін 9 көл 10 жыл мерзімге жалға берілмек. Конкурсқа шығарылған су айдындарының жалпы аумағы шамамен 600 гектар. Көлдер Айыртау, Есіл, Жамбыл, Қызылжар және Мамлют аудандарында орналасқан. Өтінімдерді қабылдау 28 тамыз сағат 10-да аяқталады. Конкурсқа жеке және заңды тұлғалар қатыса алады. Ол үшін е-қазына KZ порталына тіркеліп, электрондық цифрлық қолтаңба арқылы өтінім беру қажет. Сонымен қатар қатысушылар 100 айлық есепті көрсеткіш көлемінде кепілдік жарна төлеуі тиіс. Жеңімпаздар көлдерді балық өсіру, оның өнімділігін арттыру және балық өнімдерін өндіру үшін пайдаланатын болады. Алматыда пәтерге тіркелетін адамдар санына шектеу енгізілуі мүмкін. Әкімдік әзірлеген жоба Ашық НКА порталында жарияланып, 26 тамызға дейін көпшілік талқылауына шығарылған. Ұсыныс бойынша тұрақты және уақытша тіркеу кезінде бір адамға кемінде 15 шаршы метр тұрғын үй алаңы қарастырылуы тиіс. Алайда бұл талап пәтер иесінің отбасы мүшелеріне қолданылмайды. Әкімдік бұл өзгеріс халықты есепке алу жүйесін реттеп, миграциялық үдерістерді бақылауды және әлеуметтік әрі инфрақұрылымдық жүктемені жоспарлауды жақсарту үшін қажет екенін түсіндірді. Қазақстанда ескі көліктерді кәдеге жарату бағдарламасы қайта іске қосылмақ деп хабарлайды Информбюро. Әзірге сертификаттың нақты сомасы мен базалық мөлшерлемесі белгісіз. Жасыл даму компаниясы ескі көліктерді қабылдап, қайта өңдейтін кәсіпорындардың тізімін әзірлеуге кіріскен. Дайындық аяқталғаннан кейін өтінім қабылдау басталады. Бағдарлама бойынша көлік иесіне ақшалай төлем емес, сертификат беріледі. Оның жарамдылық мерзімі 1 жыл. Сарапшылар бағдарламаның тиімділігі сертификат көлеміне байланысты екенін айтады. Себебі бұған дейінгі бағдарламада берілген 200 мың теңгелік сертификат жаңа көліктің құнына шаққанда аз болған. Германияда 12 тамыздағы күннің тұтылуын бақылағаннан кейін ондаған адам көздеріне қатысты шағыммен дәрігерлерге жүгінген. Ең көп жағдай Баден-Вюртемберг жерінде тіркелген. Мысалы, Мангейм қаласындағы көз аурулары клиникасына бірнеше сағаттың ішінде 20-ға жуық адам барған. Олар көздерінің ашып шаншитынын, көру аймағында дақтар пайда болғанын, сондай-ақ бас ауруымен бас айналуына шағымданған. Әзірге ешбір науқастың көру қабілеті тұрақты түрде нашарлығаны анықталмаған. Белгілердің өздігінен басылуы күтілуде. Астанада Батырхан Шүкеновтің шығармашылығы мен А-студио тобының музыкалық мұрасына арналған концерт өтеді. Музыкалық кеш 15 тамыз сағат 19:30-да Экспо аумағындағы Ашық аспан астындағы сахнада ұйымдастырылады. Концерт Экспо Мюзик Фест аясында өтеді. Кеш барысында Батырхан Шүкенов пен А-студио репертуарындағы көпшілікке танымал әндер жаңа орындаушылардың интерпретациясында шырқалады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, концерт Ашық аспан астында өтеді, кіру тегін. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 465 теңге 8 тиын, евро 536 теңге 52 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 56 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 30 градус ыстық, түнде 19 градус жылы. Алматыда күн ашық, күндіз 34 градус ыстық, түнде 22 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Разные мысли. Собственная стоматология многим не по зубам.
1: Жарнама. Асконада жеңілдіктертіні. 14-17 тамыз аралығында 90%-ға дейін жеңілдіктер. Сіздерді біздің салондарда күтеміз. Толығырақ askona.kz-те.
2: МС радиосында Жарнама. 356-60-90.

0: Әннен жаралғанбыз.
1: Хит-защитов.
0: Биге арналған ең үздік музыка. Тоқтаусыз. Өз демалысында жалынды өткен.
1: Хит-защитов.
0: Қозғалыста бол.
1: Хит-защитов.
0: Тоқтаусыз музыка.
1: Музыка.
0: МС радиосында.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Африкалық сұр тотықұстардың 200-ден астам сөзден тұратын сөздік қоры бар.
0: Жарнама.
2: Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар мынадай себептер бойынша: денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, сондай-ақ сайлау учаскесі құрылмаған шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшікті сайлау комиссиясының екі мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды, сенім білдірілген адамдарды және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірілген адамдар комиссия мүшелеріне ілесіп жүруге құқылы. Бюллетень сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетенді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356-60-00.

0: музыки.
1: Хит за хитом. Ер Балжан, ең үздік музыка.
2: Тоқтаусыз.
1: Өз демалысын.
2: Да, жалынды өткен.
1: Хит за хитом.
2: Қозғалыста бол.
1: Хит за хитом.
2: Тоқтаусыз музыка.
1: Музыка.
2: МС радиосында.

feeling like a drop in the ocean.

біз өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмінде ешкім сырламайды.

Өнердің пұшпағын илеп жүрген толқын. NS радиосы.